Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

Radiohøgeren, underholdningskanal. And who loves you, and who do you love? Radiohøgeren. Just listen.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk.

0: Ja, vi er tilbake med gjesten i Engasjert denne uka på Radio Haugaland, Aslak Askeland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Og i går snakket vi om hest. I dag skal vi gjøre et sprang. Ja, ja. Sprangridning.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det beste med sprangridning?
1: Det er kikke.
0: Det er det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du har selv drevet med sporten, eller?
1: Ja, jeg har det. Men jeg holdt ikke på så lenge, da. For som sagt, så var jeg jo ikke sånn veldig hesteinteressert helt i starten, når jeg var liten. Men så ble jeg jo, da. Og så lærte jeg meg veldig fort med sprangridning. Og så gjorde jeg det ganske bra, da. Med en sånn kupp jeg var med i, da.
0: Ja.
1: Men så kom jeg til finalen, og der var det ene hinder, og da nekta denne hesten å hoppe over, og da ble jeg dritlegg.
0: Så
1: da mistet jeg hele motivasjonen.
0: Ja, det skulle jeg akkurat å si. Det må jo være det verste.
1: Ja.
0: Det må være bedre å rive.
1: Ja, ja, ja, mye bedre det.
0: Ja, ja.
1: Det er ingen som liker stopp.
0: Sa du noe når og hvordan du startet? Du,
1: nei, så, ja, hvor gammel var jeg da? Da må jeg ha vært i 11-12 års alderen, tipper jeg.
0: Ok.
1: Ja, og så holdt jeg på i noen år da med det, og så ja, fikk jeg meg en ny hest, men det ble liksom ikke det samme da.
0: Nei.
1: Men brødre mine holdt jo på fremdeles da, så de kjørte jo på. Jeg var litt sånn lunken akkurat da.
0: Oh, ja. Okay.
1: Jeg synes jo kanskje bondearbeidet rundt var vel så kjekt da.
0: Ja.
1: Da, men konkurransene likte jeg jo å være på da.
0: Ja, og du ble fulgt opp som tilskuer.
1: Ja, så det var jo.
0: Ja. Jeg skal bare si litt om sprangridning. Jeg er sikker på at lytterne vet jo hva det går i, men jeg tar den likevel, og jeg har googlet litt her. Det er jo en hestesport med opprinnelse fra, hva heter det da, parforsejakt, sa jeg det rett nå? Nei, nå har jeg jo bare lest det rett av her. Det viktigste er at det er hest og rutter, da, som sammen kalles en ekvipasje. Den skal konkurrere i å hoppe over hindringer, kalt hinder, på en bane da. Hindrene kan være stilt opp i okser, rekk, trippelbar og kombinasjoner inne på banen. Og den som har færrest feil og har brukt kortest tid, vinner. Enkelt og greit. Ja, ikke sant? Ja, enkelt og greit i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Og du er med å sette opp dette her, er du?
1: Ja, jeg er utdannet banebygger, så jeg kan tegne og designe sånne konkurrensebaner. Da.
0: Ja. Mm. Hvordan blir en god sprangrytter?
1: Øve. Det er jo selvfølgelig det aller, aller viktigste. Aldri gi opp.
0: Nei, det gjorde du.
1: Ja, men det var det jeg gjorde, og det er det du ikke kan. Det er mange kjente store sprangrytterer som sier at det er 90% nedturer og 10% opp. Så det er jo en tøff sport da. Så lærer du å takle det, så er det verdens kjekkeste sport.
0: Sprangridning ser jo voldsomt elegant ut og fremstår nærmest som noe royalt. Er du enig i det?
1: Ja, men det er mektig da når du sånn som jeg, dotteren min på 16 her liksom, som nylig vant Rogalandsmesterskapet i A20 med en hest på 650 kilo, så det er ganske heftig når de kommer springende mot, og du nevnte jo okser.
0: Ja.
1: Det betyr jo at det er to hinder som på en måte står såpass tett. Da.
0: Ja.
1: Så her er det jo A40 brett, da. Så da skal du hoppe over begge to på en gang.
0: Ja,
1: så en ting er jo høyden, men bredden her også, altså hvor langt du skal hoppe over, er jo et spørsmål her. Da.
0: Ja, det er jo det. Mm. Så er jo sprangridning faktisk en av de få idrettene som ikke er kjønnsbasert, menn og kvinner, gutt. Og jenter konkurrerer mot hverandre. Er altså sprangridning så fysisk likt?
1: Ja, og ikke bare det med kjønn, men dette med alder også, sant? Altså, og det er kanskje det jeg synes er mest spennende med sport nå.
0: Ja.
1: At du kan ha en 12 år gammel jenter som konkurrerer mot en på 25, 28, 30, 40 år.
0: Ja.
1: Og de kan sitte og diskutere hva de fikk det og ikke fikk det. Det er helt normalt å se 12-åringer, 14-åringer, 18-åringer, 22-åringer springe i lag og hjelpe hverandre. Liksom, og det ser du ikke i mange andre sporter. Liksom. Så det er liksom ingen aldersgrenser heller.
0: Nei, altså når jeg ser på OL på TV, jeg ser alltid på sprangridning under OL, og spesielt det var kjekt under London-OL.
1: Mm.
0: Ja, Vi ser jo ryttere langt opp i årene, faktisk over 60, som helt opp i verdenstoppen.
1: Stemmer det. Det... Over 70, han fra Whittaker, fra England, og over 70 år.
0: Han blitt 70, ja. Det en klar identifikasjon på at sprangridning, der er erfaring viktigere enn fysisk kapasitet?
1: Ja, erfaringen er jo kjempeviktig her, for du har jo hundredeler av sekunder å reagere på.
0: Ja.
1: Og øving og øving og øving, men så skal du jo ha tilgang til de rette hester nå, da, som ja. Også er vel så vanskelig, sant? Altså det som et billøp, det. Selvfølgelig kjører du en Lada og jeg en Ferrari, så har jo jeg ganske mange større fordeler enn deg, sant? Ja.
0: OL og VM, du nevnte jo OL i London, jeg. Men altså, hvem er de store norske navnene her? Ta noen her.
1: Nei, du har Johan Sebastian Gulliksen, kanskje den mest kjente...
0: Han er sønn til Geir Gulliksen?
1: Det er jo sønn til Geir Gulliksen, og de to konkurrerer jo på verdenseliten.
0: Ja.
1: Var jo nettopp med i VM selv.
0: Ja, du har Victoria også der.
1: Og der har du Victoria også, selvfølgelig. Ja. Så det er jo hele familien som driver. Så det er mange, ja, mange store kjente.
0: Ja, Morten Aasen også er et navn jeg forbinder
1: med. Morten Aasen, med... han driver jo Oslo Horshow, og han kjenner meg og er flinke. Og...
0: Ja. Jeg var litt inne på at det var litt sånn royalt over det. Prinsesse Märtha Louise, hvor god var hun?
1: Stemmer det. Hun har holdt på med det, og dotter holder på med det. Og...
0: Ja, men hun var ikke OL-aktuell, hun?
1: Hun har vel ikke ridd OL selv, da.
0: Men... Nei, men hun var aktuell, husker jeg.
1: Ja.
0: Han, Morten Aasen, som jeg snakket om her, han er jo et stort navn da i norsk sprangridning, og han ble intervjuet en gang av NRKs Sølve Grotmål, som sa, han er jo var sånn djupe gjerdialekt, vet du. Og her står jeg sammen med Morten Aasen, som har hatt stor suksess på sin hingst, på sin hest, Animo. Ja, vet ikke om den etterdringen var så god da, men han var vel kanskje ikke oppmerksom på kjønn på hesten han da, selve godt mål. Skal være ekspert for å stille spørsmål her også?
1: Ja.
0: Du kan få litt dumme spørsmål, kan du ikke det?
1: Jo da, du gjør jo ofte det.
0: Ja.
1: Men det gjelder vel alle idretter.
0: Ja, det gjør jo for så vidt det. Er det noen kvalitetsforskjell på hingster og hopper i sprangridning?
1: Ja, altså det er det jo selvfølgelig, men du finner jo steingode hopper og steingode hingster og alt. Vi har som regel vallakker som vår medkjøper da.
0: Oh, ja.
1: Hoppene kan av og til være litt sånn litt småsure innimellom. Hvis de er brunstige eller litt sånt. Så det er deilig til å slippe den utfordringen da. Så vi er også glad i vallakker.
0: Så dere satser på vallakker?
1: Ja, og hingster er vanskelig. Det er et stort ansvar da. Ja. Og har du en hingst som plutselig kommer seg løs på et stevne der, så vet du ikke hva han finner på.
0: Ja, såpass,
1: det er enormt kraftige dyr.
0: Ja.
1: Så du skal vite hva du holder på med hvis du reiser rundt med en hingst.
0: Ok. Men minne om litt lokale forhold her. Hvordan er sprangridningsmiljøet på Haugalandet?
1: Så det er egentlig ganske bra. Det er jo ganske mye rideklubber her i området da. Alt fra Haugesund i nord til oss på Nordkarmøy og videre på Karmøy.
0: Ja, for du holder til
1: på Torvestad.
0: På Torvestad.
1: Ja. Og så er det jo et stort, flott anlegg inne på Høye, med Indre Haugaland sitt anlegg der.
0: Ja.
1: Der driver de jo med både islandshest og sprangridning og alt mulig.
0: Ja, hvor trener dere?
1: Vi trener hjemme på Torvestad da, på Viksåland.
0: Ja, du har jo dette her interkommunalt hovedanlegg. Det er jo i Tysvær, Haugaland Hestesportarena.
1: Ja, og der skal vi om 14 dager og 2-3 veker og konkurrere.
0: Ja. Apropos det, hva med konkurranser? Hvor ofte... Eller kalles vel for stevner?
1: Det kalles
0: for
1: stevner, da. Vi reiser ganske mye på stevner, da. Jeg synes det må jo bruke helgen til noe, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så vi reiser litt rundt i hele landet. Vi har vært litt i Sverige og litt sånne ting. Så vi har en sånn lastebil som vi reiser rundt i, da.
0: Ja.
1: Med bodel og fullpakke. Så da har vi reiser med på stevner og er der...
0: Ja, hvor ofte i året blir dette 10,
1: nei,
0: 20?
1: Nei, ja, vi er nok på stevne i snitt, i hvert fall i helgemåneden.
0: Ok. Men er det en sånn årlig happening, altså sånn det stevnet bare må jeg på, litt sånn som Norway Cup i fotball og turningløken i friidrett, er det noe sånt i sprangrinning?
1: Ja, altså hvis du skal begynne høyest, på høyest nivå så er jo Oslo Hårshow, som jeg nevnte for en dag og to siden her, så er jo det en av de store, så der var vi i fjor. Og så har du jo i Drammen, der med Gjelsten sitt anlegg i Drammen, der er jo landsmesterskapet, det var jo nettopp. Der havner dotteren min på femte plass, faktisk.
0: Oh, ja.
1: Så det er jo bra.
0: Ja.
1: Så det er jo sånn som vi kjekter. Og så vi pleier å reise veldig mye til Arendal. Da. Kjempekoselig plass med svært senter og veldig sånn hyggelig sted med masse store stevner.
0: Og sånn passelig avstand nå. Sånn,
1: ja. Ja, og så har vi vært litt nede ved Göteborg og litt sånn da.
0: Oh, ja. Ja. Nå må jeg få et beløp her. Hva koster det å drive med sprangridning?
1: Hvor langt det er tau?
0: Ja.
1: Nei, altså, ja det, du kan jo selvfølgelig gjøre det rimeligere med å reise lokalt og reise på dagsturer i stedet for å overnatte med, for da må du jo ha en plass å overnatte for hesten nå. Men skal du reise på det store stevnet, så er det ganske dyrt altså. Da snakker vi om ganske mange tusen for, bare for å få lov å komme.
0: Ja.
1: Og så er jo selve konkurransen er jo over på ett minutt og ti sekunder, ja, liksom. Så det er jo ikke... så reiser du... Vi var jo i Drammen nå på landsmesterskapet der og rir tre dager, og det er jo tre ganger ett minutt, liksom.
0: På den siden, når du springer 60 meter, så er det jo enda kortere.
1: Ja, så det er jo kort. Så, ja. Så det blir lenge når jeg går på fotballkamp, da skal se en fotballkamp, så det blir ganske lenge med 2x45, liksom.
0: Ja. Ja, nesten, ville jeg sagt, en kamp var 100 minutter nå, men i gamle dager var det 90.
1: Ja. Ja.
0: Hva gir det deg da, sprangridning? Hva gir det?
1: Nei, for meg så gir det en indre ro. Det gir en hobby, det er jo ungene mine som rir da. Jeg trener de selv da.
0: Ja.
1: Så det er jo de som, det er de som hører på hva jeg sier.
0: Ja. Ja. Ja, men du ser for deg å fortsette etter døtrene blitt voksne og kanskje har funnet seg andre interesser?
1: Ja, det må vi jo se på. Jeg har jo tatt og utdannet meg som banebygger, og så får vi jo se hva det blir ut av det. Men sånn som i sommer nå, så var hele ferien, da reiste vi bare fra stevne til stevne. Det var sommerferien vår.
0: Ja, ja. Jeg har et spørsmål som selskapslek her. Hva er størst for en sprangrytter å vinne, altså mest prestigefullt? Er det A, Rolex Grand Slam of Horse Jumping? Det er jo en samling, som du vet, sikkert vet, av fire av verdens mest tradisjonsrike og legendariske stevner. Og B, OL-gull.
1: Ja, OL er ingen nok høyest, tror jeg.
0: Ja.
1: Det vil jeg tro.
0: Det er enkelt idretter hvor faktisk OL henger litt lavere enn andre ting, men i sprangridning så holder du det som...
1: Ja, jeg vil tro OL betyr ganske mye, altså, for den er jo så sjeldent.
0: Ja,
1: sant? Så,
0: den er hver fjerde år.
1: Ja,
0: helt konkret.
1: Og så er det jo Global Champion og alt dette i... Jeg tror jo alle de der henger høyt, selvfølgelig.
0: Men du går for OL-gull?
1: Ja, jeg tror jeg hadde gått for OL-gull.
0: Men det går ikke til deg?
1: Nei, det ramner jeg aldri, det er helt sikkert.
0: Ja. Ja, Aslak Askeland, jeg takker for besøket ditt i dag også, og vi har en dag igjen. Vi skal se på hva det blir i morgen. Til dere lytter her, heng på.

Alles lette sich länger zuvor. Länger han ik kortere, ik søle når ik strør. Som drømmemann så har jeg et bittelite heft. Ik skvetta visst på doringen. Og da skulle du hørt på kjeft.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
1: These guys are cool.
2: Jeg traff henne på rosekjelleren høsten 69. Hun sto opp på et bord og dro ned under buksa si.

0: Vi snakker om flirting. Lisa, dersom du vil flirte med en gutt, kan det hende at du finner på en unnskyldning til å gå bort og snakke med han? For eksempel, hva klokka, eller
1: ja,
0: kan du veie inn til...
1: Ja, jeg skulle akkurat si det. Ja, hva klokka? Før så var det jo, har du fyr, den klassiske, men nå det jo heldigvis mange som har sluttet å røyke, så da det vel heller hva klokka.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Og hvis gutten svarer da... Nei, altså, for det, du var jo inne på det at gutter skjønner ikke alltid... at det er flirting.
1: Nei.
0: Og da kan du risikere å si at nei, jeg har ikke klokka på meg, du får spørre en annen, og så snur han seg.
1: Ja, stemmer.
0: Det er jo litt kjedelig.
1: Hva gjør du da?
0: Ja, han skjønner ikke dette.
1: Nei.
0: Du har knappet opp blusen, du har tvinnet med håret, du smiler, du kommer frem og du spør etter klokka, og han ikke skjønner hintene.
1: Vet du hva jeg hadde tenkt? Hvis han ikke hadde på en måte respondert på den flirtingen da, så hadde jeg tenkt, ok, han er ikke interessert.
0: Men det kan jo være at han ikke responderte fordi han ikke skjønte at du flirtet.
1: Ja, det er et under at menn og kvinner faktisk finner hverandre.
0: Det er et under.
1: Ja.

en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: prins Harry, Lisa.
1: Rødtoppen.
0: Han kjenner du godt.
1: Det med, han veldig populær blant damer, og jeg skjønner ikke hvorfor, for jeg synes ikke han attraktiv I det hele tatt.
0: Men han jo prins liksom I England.
1: Ja, men...
0: Og da han jo blant de rikeste I landet, så da det vel greit uansett.
1: Ja, for de som liker sånt.
0: Ja.
1: Som liker å være med de veldig stygge, men rike, så det jo kjempeflott. Beklager, prins Harry, men du ikke min type.
0: Så hvis han hadde lagt den på deg, så hadde du liksom droppet den?
1: Ja, jeg hadde det, altså.
0: Til tross for at du hadde blitt...
1: Du har sett hvor stor lommaboka han ser.
0: Du hadde blitt...
1: Ikke nødvendigvis at alt annet så stort for deg.
0: Du må huske det at hvis du hadde gifta deg med prins Harry, da hadde du blitt Lady Lisa.
1: Ja, men jeg ikke noe lady, jeg vet du.
0: Du ikke det?
1: Nei.
0: Ja, du alt for frekk til det, du.
1: Ja.
0: Du hadde blitt populær I Se og Hør, vet du. Prins Harry, han vasker håret sett veldig sjeldent.
1: Ja, der ser du. Det jo I hvert fall ikke attraktivt.
0: Det ikke det? Nei.
1: Fett hår?
0: Fett hår, nei. Du, han har litt sånn der ustelt hår.
1: Ja, han har det.
0: Bustenskjold.
1: Ja.
0: Ja. Og han har jo vært I forsvaret nå. Og der har hans kollegaer da, de andre soldaterne, de har liksom vitsa litt med han på dette her natt. Du, hva tid har du vasket håret sist da?
1: Ja.
0: Sånn, for det står jo til alle kanter og det I det hele tatt. Så nå har han røpet hvor lenge siden det han har vasket håret. Hvor lenge siden vil du tippe at det
1: Å, hjelp.
0: Hvor lang tid går det mellom hver gang han vasker håret sitt, tror du?
1: Hvis, at, hvis det gale, så må det være I uke.
0: Du tror det over I uke siden?
1: Ja.
0: Så det går mer enn I uke mellom hver gang han vasker håret?
1: Ja, da det gale.
0: Da det skikkelig gale?
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan fortelle deg at det ganske mye sjeldnere enn det.
1: Det?
0: Ja.
1: Å, oh, fysj. Det må jo begynne å gro ting opp I håret hans da.
0: Ja, hvor sjelden tror du han vasker håret?
1: Hjelp, ikke hver 14. dag.
0: Det faktisk enda sjeldnere enn det.
1: Det enda sjeldnere enn det?
0: Ja.
1: Hvordan klarer han det?
0: Nei, ifølge prins Harry selv, så det 2 år siden han sist
1: Nei,
0: vasker håret.
1: Nei, nå må du slutte. Det kan ikke være sant. Det kan ikke være sant. Han har jo sikkert vært på sånne kongelige events og sånne ting I mellomtiden, og så har han gått uten vasket hår da.
0: Ja,
1: ja.
0: Han sier det.
1: Så når folk tror at det gelener I håret, så det med naturlig fett.
0: Ja, og det bor sikkert rotter og krypdyr.
1: Både det ene og det andre som lever oppi der og har en fest.
0: Tusenbein og alt de har fest oppi hovedet.
1: Ja, skikkelig party.
0: Nei, altså, det jo I militæret dette her når det kom frem da, så det blir nok I militærskrøna, vil jeg tippe. Men
1: ja, jeg tror det, vi må ta det. Jeg håper at vi kan ta det med I klypa salt.
0: Ja, det nok en gang det sønn som slår fast at det 2 år ja. Siden han har vasket håret.
1: Det mest seriøse bladet som finnes, egentlig.
0: Stemmer det.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.